0: Μια ζέτρη ήταν τώρα πολλά, μα τώρα σε καλανκόν και πιάρσα. Μπον και αρώπα και κεντίνσε η καπιτέν. Το πω κεντίνσε τη άντε. Μιερήν για τον ελεγκή πολένι κατά κύπακτο. Σαλάμ ολικόμ. Κομ σαλάμ. Δερί καμά.
1: Σασίγαν.
0: Μπον μιανόμ. Σαλαλού χωδίρ γεμπον. Σε χάτιν γήμαλ μανκενόμ.
1: Αφού ρε τίγκαν τέγαν τόμ.
0: Bởi khám mà còn chừng anh, mà khi bố đến ngay trong ngôi trường nông.
1: Mà còn ít tí.
0: Bộ. Chà, mà ta ra tâm mô bên cầu lòng bì anh.
1: Anh nó, mà mô lốt thế gian.
0: Bộ, mà bố nó mô lốt thế bằng kê nê bì nông.
1: Kê bằng anh đỡ, ta có. Anh nó bỏ lòng bì nhạc bằng anh chìa anh.
0: Bộ, bố đê nì ngà. Anh chế bì kì lỡ, mà sọ bỏ nó mẹ phì, mà sọ kì lỡ bà đê phì bà đơ. Bà, bà nghe nàn bù ka bù. Bada seraan pun banyak nom.
1: Ano boleh na kene pangada banyak pangajian.
0: Ah ah.
1: Takok takok alen pet nyan.
0: Ni ke.
1: Takok alen
0: pet. Ah
1: ah. Kena cuma banyak jo.
0: Banyak mangen kasangki. Alhamdulillah.
1: Tapi.
0: Tapi.
1: Teman tapi.
0: Ah ah.
1: Kucing ni.
0: Wah, sabar dong nipi. Dekat nengi berambir kasa, aduh ompon, capi merolong. Olok nono. Napa?
1: Orang ngatani ongku.
0: Ah, anu napa nyaman, napa rekat, napa nyaman. Anu kasa, napa aman fataki lahan sesa koni.
1: Ihunaki
0: leres. Ki langsung olok nom, mie boleh tako mie asari nevi nono. Salam minum. Bi ki.
1: Kau boleh sampai dan kau boleh kun kor aku li cetolan deh.
0: Benar apa nak aku li cetolan nom?
1: Bangke jaring bani pemoros cong.
0: Bodoh ni kena duk.